0: युगा नहु अजुमगा अजुमा यह रामा मुंह जान क्यों न क्यों पानी नम नम बरक हुए नम उन सोचे कर नहीं बुरा ये नमाने हम
1: राजो सोमु तो ना गवे अलासन
0: इतानो ना कु बंग बग नम उन सोचे बाम आते ते ते अमंदे बहे बीबा आते नम उन सोला माँ बीबे बगा मम्मा जंग बेबी ते बिया बिया बिया बाय बे बीबा आऊँ हो बिया बर मनो
1: Ya ha yo ko ka de ga ala mu da ya shi ala nsu mera re biya ya a garo ko na wo nfo amma wana wugo kan ta amu yimo ha eh mu ha mai ku mana tibune na wugo amu yimo wugo ta shi wa ta na ga ban to yi han eh gunun de ba hanyin da ga wugo ha a ga ka wa hira wo gbangbagel ni hite ba ga wi ga ala san ye yira shakshoz magandia wi hite da we ga mu du ha ho na na hite wa sakshoz asunta ga mu wa ba ge giro ba ne ko me ne duniya me kare wa.
0: Ko
1: ma pin ogboro da mena o sun himoma ba nsan yimo ba ma san ade oga mu ka pin awon ti nire pa awon ti disia
2: sasia sagun yundo so go yi bintero bekepse bin